seye na himia huva. Weyo ohasuaka, ovarakela, ovarakela, ovarakela. Kuhina kale noku, eno kalela. Tokuna pachara wupu wela wiko. Asuwe

sikina sina kumelela na munjene eleliwaka masi mwahawe elema wole metuyo wole ma kirwa naso mikinro wanela